ko te whakamālohi mai a te tuhi tala te ko i wane ke te ki tātua. Ma te hui kau. Te hau a Jesu o i mumoli mai ke te ki tātua tara te tuhi lau mai, mai te tamana. Mai a wā ko au e he tau tala nā ko au. Ka hori ta mana kua ia unga mai au. Mai, le mai a Iesu. Ko ia na unga mai e te ta mana. E ko ia na unga mai e te atua. Wa, e iei te polo kalame e te atua na hoi. I te taimi lava na aga hela ai te urua tangata. Le mai te tua i a tama e te mai. Le whanau mai te tama e tuki mo momo i a te ubi o te ngata. Le whanau mai te tama e tuki mo momo i a te ubi o te ngata. I tēnā, pahaewari tātou e kila ki te taimi te lahi o nā tausanga ma tausanga. Ua whanawhanau te laulangi, ua tupu te laulangi, ua ora te laulangi. Ka ho te whinangangō te tua kuheki e kuheki pārawa te taimi ki te a. Na le ai te tua ki a tama e. E hoa nau mai te tama e tuki mo momo ia te uko te ngata. Pārawa te taimi ku hai te whinangangō te tua kua kua. Tuka lai te laulango pana whanau kua ora hoki te laulangi te a i te hele lei. Tēlā kule mai a Iesu, mai. A wākou he tau tau, ka koti tamana na ia unga mai a. Ko te whina ngalo te tua, matana promisina hai ki a tau mai mo. Tēlā kule mai, kua unga mai, e te tua tona tamiki, e iei te pōngai. E iei te māfuanga nā lai nā unga mai e te atua tōnā tāre ki pō ko te atua kua. O leo tūt, a wā, e hei tangata, hei tino e mhai e ie tō e a. O loka mā ngalo nā ngā sala a te laulangi. E kino te laulangi kua ngā sala te laulangi kato. E loko tahi lawa kua nā ko te atua. Te hailua e te atua te awala e mahai ai o nā. Aka mā ngaro nā ngā hela atanga. Te la o ilo hai ia ko te a. Ko ia lawa e te tau o nā. O na liu tino te atua. Te atua na liu tino. I te a i yana polo kalame ma ana mea te hailua ia. Te lawa ngā anau mai e ia Iesu i te ao. O te poho kalame te anā te atua. Te lako le mai ai. O ako te whina ngaro te atua. Na hunga mai ai ai. Koi koi koi ia. Koi lai ai. Ko Iesu na hunga mai e te atua. E iei te mafuanga. E iei te winga. E iei hoki te pōngai. Na unga mai iai iai Jesu e te tua ke hau. Ke hau ki te lalo rangi. Te rale mai, na ie tuku mai, mai na ie tuku mai e te tua ta. Tana proklame ke hai e ia. Na ie, mai, heo he mea, mai kona mea umalawa e le atua ia ko Jesu te nā. Koni mea, na hoa ki mai e te atua ki te au. Ke hau

0: te ahia te ne mana ho ke kele ta to ki he mata kupu e lo mo ta to ki e mai ho la te hai nga palota te ta to tu no te ne ina te mahina te ta hanga te ne i he ala ki te tulanga i ia te Hanga tāo te olanga, ki te taunga tāo nā mei nā hale koloa, taunga tāo te penihini, taunga tāo nā hale. Heo he mea e kikila ki tātou ki ei, kua maulunga lele te taunga tā ei ei ei. Lahi o ki nā pihinihi kua tapuni, nā hale kainga, he lahi ahoaina ki lātou, nā pihinihi hau ngā hale, tapuni hoki wa mana tua te tokalahinga o ki tātou ki nei niuhila nei e kehe mai lo ki tātou whiwhia o i ngā lue lo ki tātou mō tātou ki te tu te ia tākua ni small business operators ni ki tātou whiwhia o i hoi kongalake tau tokotahi o i olo i tātou o i hokatino pe hea lawa te tāleni hea lawa te mahoi ke ono hoi ei te kongla ke ako hai. Ko tēnei la te tūlanga i ei nā tama pihini hive nei e lahi hoi ngohi e ke tapuni. Ai hea kua he mahoi e nā tino i te tongi nā ngaluenga ko hoi. Kua he mahoi ke te tongi nā te tongi o ki lato i ngā lue. Hea o ki late mea he hoko mai kua kikila lawa ke e hili te tapuni i lo i te lahi o kaupopo he pili o nā mea te tauna tongi ka he mai ke tongi wa he tupe he o kiloto lahi te ahaina o te tūlanga i e ki tātou i te taimi te nei te tama ka ainga ki tātou maula lolele nā tauna mea maulunga lele Ko te hakahili la, mō ki tātou, i te noho hakatai tali ki tātou, ki hitu langa i e te hainga pāluta ki tātou, te general election ki tātou. O i ve hea ine ki tātou, hea nei he filihili nga mākoe, hea nei he kikilanga mākoe, ke hua ki e te ono te tau, ke laho ve e tau pāluta, pe laho ve he tau pāluta. Kia te ki lātou i eia e tutu mai i loto te pale mene pe hea kou te tongi e ki lātou. E e ni a lātou taki. Hini e te tau mahai ke hua ki ei he pālo ta māko. Ni a nei tā te mālo nā e hoai te tolu tau hangu te ka. Ke ono longa tonu ai i tō mā hau hau i tau kaheoa i heu kīlanga. Nā lelei te tū mai e ki lātou. Kea, ke whakahai ngō hui o tātou o langa i nā pulupulenga lelei le mai, nā e tau mai ki lātou ki ei. Te hai ngā pānga tēnei a nā pāti e hauhi ai te mālo, tēnā i e te New Zealand First, the Act Party ma te National Party, hea nei hau kilanga. E vei hea nei ni hokati nonga ma ki lātou ke ono hua ki e he pālo ta mā koe māu. Ko te heile te nai e iai, kai hea hoki lāki nā tai pāti e iai tutu ko te itali ki te hoinga pālo ta, ki hoka tohi nai tau pālo ta. Hea nei he mea ke tohi nai tau pālo ta hi hoai. Pe hoai hoki. Ki mahu ki tahi wāenga a mātou kua whiu. Hea nei te aonga taku pālota. Kai a kīla. I te olanga te mokalahi i tēnei e iek tātou. He hili te laho he pālota i loo te he hoa ia. Ka hau ki lāku he hoa ia. He koe lo pei he hoa ia te tau. Ke ono to mumu ai koe. Mui mui ai koe. Ki nā mea te mālo e hoa ia. Kai hako pe he. Vee mana i lawa te hoi hiau pālota, ni? Pālota ki te mea ki te tohatu e ono lelei ai he takitakinga ki tātou. Mohi tōru tau hanga. Hai atu. Kai mo tulang te nei, te na hoki lomu ta to ki te hai nga pa ta ta to tunu te nei. Nia ne ni mea ke ono le lei hoka mo ta lai. Kai mai e hoki ni tali o te hai nga ta te olanga e ki ta to tamo kai nga ta to te nei. Ki te tamo ta atili. Nia ne pele ni e hoka tu mai ki la to. Ke ono hoho ai te nei hoka hui tau. Pero ni hablo no grita ahorita voy te voy te dice no es de mai e grita ahí ni a la meta u mal nga king ay tu es de tino le mag nat ton es de tino le mai con a hunga hale ay tu que lo grita to es de tino hoke gato una hoka hoyena que lo toy he huanga pe hoy ve het palota anga ge te kila to le mai hi tu mai oi a talina ko itali ne e ite tama video na nake o te palmia anga ge te le mai ai i o kupa hi a mai te mumu o apelila a te tu la hono o klato ye ia e tamuli muli na stalking ne a tamuli militino ke ono oho hia ni alawa ni winga ke hele na stalking laws kai toko maha wau e neni me te tau ke ono kanu ke to taimi ke ono hai hoho koi ki ei wako te tau te hihiu maulunga tau te patai maulunga tau te halawai maulunga e na watia tau te penihi ni ko hele tu ai te te he na hoti ai tangata tūlanga i ei te maulunga te penihi ni hoi atu kai e hana ke e we hui hui i tana tala mana tua na me tu tupu mai te taimi nei ke pāki taimi tu palota ni hoka tō hina te ie e ui lawa e he hom tala mai a he hoi tala e hau mai nā utoki la tō i loto tu palame nā hoai pūle i loto tu palame nei Nyo ka tohi na nāme i e nā. Ke vea ke ai ko ki tātou. Ni e ke ke hake ki te ki lātou. Ka wake tātou pāluta, tau pāluta mā i a. Mele lei ni mea ea mā. Hai atu. E ke nā lau ni le mai ai. Ke la, hewe toka lahinga kātou hoki a nā hoi pūle i lātou pāle. Mene e tohu wale tongi motu. Toka lahi hoki e hoi wale tongi tongi no tongi e nā tino ai e tongi kai e toka lahi hoki nā hoi pule e no noho lo vai la tohu ale kai e tali e ki la tou ni a launi le mai he grupe a hita ala ko oi te vai a helpe ai e tongi ia ka haka hui li la te nā hoi pule e nei e luta huka te pāle mia le mai ai a wā he entitlement ano heko heko heko te kelo na te kupu te na entitlement ia vena tulanga ia ia io pehe ala uni hoka heo te tuhia ki te kila tou mlele kakahai e noho i tono hale ka e talia pea te ala uni ke noho tongi ai awa e mautui au kirani ka e te pale mene i Wellingtone ni I mane la heo i e tohale i o mahi o kilake kila i o te tau na nohi he konga ni taha pili ki i Wellington e wā e tono kai ngai nohi au kilani hai atu mena tanu ngat kakai la heo i e tohale i Wellington e kai e no noho ki te kai ngai hoale au kilato i au kilani hane la te tali ai e te ala uni hai atu ni nai mea i e nā ke hua ki e te pālu tākoa kai ke te tūlanga i e te ngahi ue hakamatala i te tamaka inga o Nihuila i te tolu tauhianga peko te ono tauhianga pe te hea lote matolo ke pāmai nei e ne ni melelei kua hotu mai te tū mai a ki lato tai ngā pānga tēnei ka e kahai ki lai hoka hui lia tū e nā tō e pālota nei koe pe pālota koe ki tu wānga tēnei hoi e tū tu mai ai hoki la le mai ai katapuni ni vaenga pe tipiki lalo ni vaenga o te Ministry of Pacific Peoples ino te ohi et malo tena te tau na kea ma tauhi ai e tangata pahika i lunga o nihuila. Ia, te tumai te kau blu tēnei, te national ma tahinga pānga, te black and white, te New Zealand first, ma te ek pāti hei lo pēten lanu o ia. O te tibi tibi ki lalo nā heo heo ninga i e nā. Longo talao ki tātou, tibi o ki lalo tupe heo heo ni moto ki lau. Ai atu. Nā maoli hoki e nei loto i tahinga pānga veko Winston Peters ma... Ma Seymour, ko tau le tuku Jane Seymour, kai e. Ia. Kua holo lawa ki lātou o ia. Oi, ta tipi na heo heo ninga haka pito ala mu maoli, kani maoli. Hai atu. Kai heo be i hau ki langa. E ie ni me lelei ma ki lātou kua hoi. He ko hoki le atu ve ia. E ie ni lelei mo New Zealand ma hua mai the Labour Rico the New Zealand out the Maori Party be ko ni alwa na tahi party e ye ka o te meta e ta ua e hua te lele e tamaka inga mai he ki te glato ye ia e tutu nei te malo mai hea wai holinga la tutu la hono ke hui ta tōranga na tahi party e ia e re mai e Hoka pihau ia tiki lato i lau lato ngā lunga tēnā. O toka pihau. Ni hoi atu. He hawa nō lato ene maki tātou ke tuku ni tino anga waka mo te ki langa o ni tali lei pero o ni solutions. Ki nā hoka hui tā hauli o ki tātou i te taimi nei ma he taimi koi luma ma he hawa linga maki tāu ke he luma na ki lei. Hoi atu. Hane he pāti tau ki langa e lelei ke mata ki tātou kei. I te ki lātou te Māori Party, a klātou, ko weku vai lua ia ni pāti hoa hoka i te mai ai, ta lua i wai mihia heo, o i mōlia heo ki lātou, i te ki lātou lawa ki te homahino, ke hoka maalama na mai a lātou, noho noho ngā, o i heo ai hoki lā hetahi, hoki lātou, hai pule, ko katu he pāti hoa, Hai atu. Kaha kutu mo ki tātou. Mihe iko, mihe ve, mihe mai. Kaha ke hai mai ni tali ke ono tō hina ke tau pārata. Ko te hokahila tēnā. Ni ane ni mea ke ono le leiko ka mātala tala i te tūla ki mai tuhai ngā pānga tēnei. Ni ahoki lani mea le leiko ke ono hokalongi tātou ki e mai teki lātou i e ia e tutu o te hokalongi. Hoka hei tū, weko te Labour ma te Māori Party, pe kohero he pai The Greens Party. Ngāni mea kua tuku mai ki lātou ki lunga te laulau ki ano, taratano ki tātou ki kila ki lātou ki ei, koni tali le lei e nā, ke hoka hoi ngohi e tātou o langa, atia ke e ki tātou, mā tātou kāinga, mā tātou hwana. Tēnō, Nā hati ai te tau te halawa ma te pata ma te hiuka. Hai atu. Te hiu hiu. Hai atu. Te lahinga na hereleia wakalelea kua tipi hoki. Ko tango ta hati li te penhini. Hai atu. A mea umai e nā i loto te lio. O nā vāenga kehe kehe te tau na kila ki tātou kei ma hua tātou, i o tātou ma hauhaunga te angai ki he pālota ma ki tātou ma koe ma au ma ki tātou ma kai ini ne nehu e iei ai he manino ve lelo tātou kolongo longo ki he kilanga ma koe hoka heo atu ki nei Peni mahi ale hoki mai i nai tu e lua. Peko hea hoki lava. Ke ono mai nai mahe lelei ai hoki huhuanga maa kita ke pālota ki e iau. I taimi nei, koe lua kou he pālota. Kai kou te taun pālota. Ka koe hui hoka longa la vau ki himmea ke laho lelei ki e taku pālota. E au ngā mō oku. E au ngā mō koe. E au ngā mō atahua nau. O tātou kāinga, i momoe lelei, momoe mahana hoana, momoe tau ngōwhie, o moe hia hia hea lo hia hia moe te katala mate ko te tūranga tēnā iei ai te angai o ki tāu ki te hainga pālo tat malo taka heo mai tūtua mai he heo heo ani mai ke maina i te awala ki te pālota te e ka alamu i tato ke ka mai he hoki he he ata ke haka hina tonu ke peko he te takoto ke te pālota aku peko tau pa
1: PMN Tokelau.

0: I te vaitau tēnei kua langana hoki te paki mai o te malulu ma he taimi ko tēnei te mai ai ko te tato otomi o te hokahalonga na tau ke kehe tato taihanga tēnei I o ma he tapilio ki tau ki te vaitau te tau malulu verwa na iei ai e te tau loa na te kila ki tato he programe mo te ola haunga le mu na ola hui le mu I te ahui ahui tēnei. I ni ala, ke no heauni e ki tātou ki te vaitau tau mālulu. Ko loko te me mumu e tā ua, ko te fulu ua e heo e taimi te tauhianga e mou e ki tātou te tau tēnei ko te fulu ka e mai he ai a te tau mālulu. Ni o e ho malohi mai laki lato e ia e haunga ki e te tui o te fulu a he taimi le tēnei ke hoi e nā tui tohi tala ki te homai pe te kauhianga te olama lolo na mo he te tau o he tui fulu mo koe pui pui ai koe te tau lawa tēnei pe ni hoki lawa ni tui e te tau ma ni tau hinga o te olama lolo na me tau huala kau e tau no hea ni tātou kako he ki tau tonu ki te vai tau te tau malulu I te autumn day nei kūlango na maali ki nei auklani ka e venai hoki te lolo tatoa tuinua te tūlanga o te malulu te makalili kua iei e te tino I o e kino ki lagina pui pui ngai mo hai ke ono hokama hana hana ai na kumana na ke lava te na pūlo te hui hui e te ulu I o pe te ua hoke i tulau hai o mai vena hoki nga tō tīni ke lawa nā ki e hoai ki loto i nā hale te nā hita o māna te hale te tokarangi tātou e hako wā e hau hoki nā li pōti te tūlanga e ola malu lungi ai te hale ni ki te he lawa o nā mea e hoko mahana nai tole kūla hoki nā hoi ni ngā te malo ele mai ka hoia koe te whale pe koe en hot tongi hoki e te tau na iei ni mahini o ka pitoa ke hoko mahana nei te whale ke kila ki nei tu iena ke ka toa i loto te whale na mea no mahae ke hoko mahana hana i te whale e ha kohoki e ie he ki langa be ka tangota nei ka e halat ka hoa e hilo te pui pui e hilo tongi tia ka e hili hoki te ola te ola heanga ne mu i lo i te ola tau wale ola o te ranga tēnā i nei te tatou tūranga o te programe o te ola heanga ne mu i te ahi ahi tēnei kila ki nā wala e ono no hea ane ki tātou koha ki tātou no etu ki te vaitau te tau malulu ka kua no hoto ki tātou vena hoki a hānau i lutu i nā kokonga ki tātou e vena hoki a nā hale ke kātou a ia i te mahano hana e vena hoki a te rame hanga lunga ki tātou ni e kila ki nā wala e e ono haunga le mua ki tātou i rutu i ngā luenga wahoki i ngā konga e ngā luenga e hoi ai e ke lo tu malulu e ai kai koe loa ka hei tuku taimi te ngā lue o koe i rutu i te konga i malulu e te tauna ki le te pini ki he tauka he longa ke ono he taua lea i pe lawe e hitino awa lawa te malu lu te hale e ngā lua e el hei nā mea mhai ke ono hau mai ai nā hui tāuli e tau ki te tau malu lu kau te nā tono tūranga i ai ke kila hukale ki tātou ke hoi nā hia ki ngā tau ai ki mati wā te kauhianga te ola malu lo ke pui pui ai mei nā tau ale o te malu lu ke lawa hoki ta tau tau hiki atko e lawa e tau ai tino tau tau hiki ta kāinga na whānau ki nā mea no pui pui mai ai a walo nā tau ale e hoka hino ki te malu lua i e tatu atu hino tēnei i ko te anga tēnei i e he programa ka vitoa mo te ola haole mo ki tātou i te paitau te nei ka ke kino ka leia te tātou kainga tokalau ma ki tātou nā kai
1: PMN Tokelau